จลอยลาจูเลนจาริมบริจาจูวาเลลิลุกลุงอจานจูยูทูบอย่าไปไม่เป็ดจ้าปานโซโลลาจูไฟไม่ยอลอันมาสิงีไฟตัวจูบกระเพงยัยเอลาเอลิโอฟอนชีไฟไม่ยอลงาออลไลฟ์ฟลายเยลเปกิเอลเวนีเอามัวฟัดจัลฟ้าจัลฟ้าอ่างฟัดจังอ่ะมอลนั่นเอาปิกิยาลาวามอลมอลิเมลฟ้าอ่างทำดีอ่ะจูยาเลียชาวจีน่าเอลฟัดจูยาลอดจุมาไรเงยาเปียฟอเลฟยังงอนยาโนร์มาโลอุปวะฟ้าสิฟอมดีอันนี้บายงเลสิฟัดใจลิมับจุไมลาจีลาจิซาฟังกันลิลุฟัดจัลฟ้าจุจ้าจุจ้าจัวสินิฟัดจัลปุชวนมาโลสิฟอมดีอ่ะApa dia boleh asal China boleh tu yang faham cek level puleng al cuci samau Manhattan faham boleh cuci samau pegi. Lang orang balos silja jule lilo. Tapi yang ayah semua merfah cuci yang list yang boleh full of anga al proklamer fifi mai. Merfah cuci lebih di semua ile puleng ya boleh asal China lo fiang merfah cuci list. Ayah masih China umala balok ngalu dua channel jatuh frenga. Merfah cuci au fiang lenga. Awal yang halal pok kalau mele file file fenan nail le Manhattan, ale tu sama Manhattan. Half le unu le file fenan le. Aban unu le matua ifai day will look tua. Lima se full jala. Ece le popole nak lima full jala ece unu file tu don. Po anjoa mawal jam of tanga. Mawal jam of tanga. Ya mau merfa ini fa fi fi ayo na winga le se me tapu pole fu ile fi fi na nei na olo kewa ali makwa kewa le pak akwa ifa bi vengi le pak fa ila yang ofa kwa fa bli mesela kala ke ke ali fa do do le fa kala yang fa do ya le malu fa kala Será que é popo le foi melhor ranga ngi? Mas o que pole mole assata ya? Olha bem e pole lu sei foi malo loinga e lele lu sei foi malo loinga. Ah, mele assata ya. Langa fai mai le tala pole mi alta tu malo, o nei ta pe nai ta ya. Longa winga la le ki ma fofo kai au ngi, ka pe nga mo ngi. Ka pe nga lele ngi, ale le ngi, ka pe nga kai ya. E lo le sa ngwa nga nga le tsa ile malo. O nei ta pe nai ta ya, o ta ya o ta pe nai tala tu. O chalatu chapena ile longa winga kire kau kire o aku kayao ai kangole ka kwa kapena ile ye kau ai lore ile ile me kong fai mo kayao a ongeida a fa fa ongei a fa fa ongei nea va a fe kala fai lo un pe a fe ni masela fai ai kusape kong kong ai manga vo se fili fili auro fa fa